0: zaspevaná strana Balkána. Kána.
1: Na šírakom cárskom drumu už to presedza praž.